Ya, halo, sisi medilik, sedikit ke radio, extrakan alamu pengkafi setan, tisen ila plasonta radio, badangt.